0: що не мають інформації про його нинішнє місце перебування чи можливе звернення по політичний притулок. Тим часом видання «Українська правда» напередодні повідомило, що Кравченко перебуває зараз у Відні. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач зазначив, що Австрія не видає на екстрадицію політиків, що перебувають у розшуку у своїх країнах. Тобто, у випадку оголошення Кравченко підозри антикорупційними органами України, він може уникнути покарання, попросивши політичного притулку.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
0: Сьогодні, за даними синоптиків, по всій Україні без опадів. Температура вночі 4-9, тепла в день 16-21, в Карпатах вночі 0-5, тепла в день 8-13. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 4-9, тепла в день 16-21. Марія Шиндру, Українське радіо.
3: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. У Харкові через російські удари дронами постраждали 4 людини. У Краснодарському краї на Росії безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод. Сполучені Штати Америки та Польща розпочали роботу зі створення першої постійної американської військової бази. Далі подробиці. Російська армія атакувала Київський та Салтівський райони у Харкові. Попередньо постраждали 4 людини, повідомив в соцмережах міський голова Харкова Ігор Терехов. Крім того, за його словами, пошкоджені автомобілі, частина з них згоріла. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї на Росії. На території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомляють моніторингові канали «Астра», «Екселінова Плюс». За даними моніторингу, атака почалася близько опівночі. Місцеві мешканці підтвердили, що у Краснодарі пролунали вибухи і працювало ППО. Крім того, стало відомо і про пожежу на НПЗ. Очевидці пишуть в соцмережах, що горить Ільський НПЗ за 50 кілометрів від Краснодара. Його потужність сягає понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він є одним із провідних підприємств нафтопереробки на півдні Росії, продукція якого використовується, зокрема, для забезпечення російських військ. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі ще немає. Примусову евакуацію родин із дітками розширили ще у 2 громадах Донеччини. Стосується це кількох населених пунктів Святогірської та Слов'янської громад. Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація у соцмережах. Було затверджено також організацію нового пункту для евакуації громад. Причина окупанти цілеспрямовано атакують місця евакуації цивільних жителів області. Внаслідок російських атак в Україні можливі перебої з інтернетом, але окупанти не зможуть повністю вимкнути інтернет у Києві чи регіонах, оскільки ракетні удари завдають шкоди лише окремим локальним операторам, що не створює глобальної загрози. Про це Суспільному розповів народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко. За його словами, ситуацію рятує те, що в Україні розвинений конкурентний бізнес серед численних провайдерів.
4: Я знаю тих операторів, які постраждали. Я не можу їх назвати національними або великими операторами. Так, це локальні гравці міста Києва. Чи можна зупинити доступ громадян до інтернету, навіть міст, які по всій Україні? Ні, неможливо. Це пов'язано з тим, що станом на сьогодні Україна єдина країна, яка має відповідну кількість малого та середнього бізнесу. Тому дивіться, станом на сьогодні критичної загрози щодо втрати конективіті доступу до інтернету, до інформації, я не бачу.
3: Власне, Володимир Трикутько, це керівник групи компанії «Фауст», обладнання якої серед інших постраждало від російських обстрілів, розповів Суспільному, що провайдери вживають зараз всіх заходів для відновлення роботи і відсутність інтернету буде нетривалою.
5: Як правило, протягом одного робочого дня вдається відновити, за винятком особливо складних випадків або по незалежним від нас причинам, обмеження доступу чи там придбання обладнання, якого немає. Ну, може затягуватися 2-3 доби. Але таких випадків були буквально поодинокі. Провайдери активно шукають, куди можна переїхати, у тому числі під землю. В такому випадку воно може обезпечити або розподілення різних вузлів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9, тепла в день 16-21 градус. В Карпатах вночі 0-5, тепла в день 8-13. На Київщині сьогодні також без опадів. Температура вночі 4-9, тепла в день 16-21. В Києві вночі 7-9, в день 18-20. Зараз у столиці 15 градусів. Тиск 751 міліметр. Вологість 70%. Наразі у мене вся інформація. Більше новин підготую для вас за годину. Марія Шиндру, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

До уваги слухачів Українського радіо. Зараз оголошено повітряну тривогу у Чернігівській, Київській області, також у місті Києві, Сумська область частково. Жовтий рівень. Будь ласка, негайно йдіть до укриття.

0: по кожному своє.
1: Більше українських хітів від 60-х до 90-х на радіо.

0: Зроби мені хіп-хоп.
1: Колись повиє сині гори тиха ніч, тоді приходить дивосон мені до віч, немов на білому коні, весна в квітучому вбранні мені назов.

Я вірю, справдиться мені той дивосон. Запалить осінь нам калиновий вогонь, і буде разом у світи до сонця доля наша йти, і подаруєш зорі щастя.

0: Polskie Radio. Jest czwarta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Повітряна тривога у місті Києві та низці областей через загрозу БПЛА. Прохання залишатися в укриттях до відбою. Наразі у Києві через атаку безпілотників горить офісна будівля. У Харкові вже четверо постраждалих. Іран передав Сполученим Штатам Америки семиденний план відновлення навігації в Ормузькій протоці. Далі подробиці. У ніч на суботу російська армія продовжила атакувати безпілотниками Київ та область, також Одещину. У низці областей повітряна тривога і зараз. Кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи у Миколаєві. В Солом'янському районі Києва внаслідок атаки російських безпілотників сталося займання в офісній будівлі. Про це повідомляє київська МВА у Телеграмі. За попередньою інформацією, на іншій локації, також у Солом'янському районі, уламки впали на відкритій території. Також у ніч з п'ятниці на суботу російська армія атакувала Київський та Салтівський райони у Харкові. Попередньо постраждали четверо людей, повідомив у соціальних мережах міський голова Харкова Ігор Терехов. Крім того, за його словами, пошкоджені автомобілі, частина з них згоріла. Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем Петріот. Йдеться про ПАК-2 і про новіші ПАК-3. Про це Суспільному повідомили джерела в Офісі Президента. За їхніми словами, Україна також веде переговори з низкою компаній, які виробляють компоненти для ракет різних типів. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Петріот. Водночас Зеленський не уточнив, про які саме типи ракет йдеться. Іран через катарських посередників передав Сполученим Штатам Америки семиденний план стосовно відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив голова МЗС Ірану Аббас Арахчі, повідомляє Аль-Джазіра. За його словами, якщо вказані умови будуть виконані, протока буде знову відкрита і нормальне судноплавство відновиться за 7 днів. Вибір за Сполученими Штатами Америки, сказав Арахчі. Семиденний період розпочнеться з моменту, коли у Вашингтоні схвалять план Тегерана. Глава МЗС Ірану додав, що кроки, які потрібно зробити американцям, не є новими. Вони вже зафіксовані у ісламабадському меморандумі про розуміння, підписаному сторонами у червні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тим часом після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіня до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще 2 зустрічі цього року. Про це глава Білого Дому написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє кореспондентка Суспільного Тетяна Козирева із Вашингтона. За її словами, Трамп заявив, що його зустріч з лідером Китаю стала символом дружби, сили та успіху для обох країн. Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі у Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні та на Близькому Сході, а також на Корейському півострові. Триває візит папи римського Лева XIV до Парижа. Напередодні він провів у Єлисейському палаці зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сьогодні папа римський зустрінеться зі співробітниками штаб-квартири ЮНЕСКО, а завтра відслужить месу у центрі Парижа, на яку уже зареєструвалися понад 500 000 людей. Очільник католицької церкви пробуде у Франції 4 дні.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. На південному сході країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9, тепла в день 16-21. В Карпатах вночі 0-5, тепла в день 8-13. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 4-9, тепла в день 16-21. У Києві вночі 7-9, в день 18-20. Зараз у столиці 15 градусів, тиск 751 мм, вологість 70%. Наразі у мене вся інформація. Далі про вашу поінформованість дбатиме моя колега Ірина Антонович, а я, Марія Шиндро, прощаюся з вами. До зустрічі.
3: суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні неділя, 26 вересня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Росіяни атакували два райони у Харкові, є постраждалі. А під завалами на місці російського удару у Запоріжжі можуть перебувати люди, інформують у Раді оборони міста. Також цієї ночі російська армія завдавала ударів дронами по Києву. В Сенаті США група із 7 представників Республіканської партії та 7 демократів оприлюднила відкриту листа.

0: листа з вимовою до адміністрації Трампа скасувати запрошення воєнного злочинця Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Про це та інше далі детально. Зараз вже скасовано тривогу у Києві, проте вона діє у низці областей. Отже, тривога жовтого рівня на Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, частково Сумщині, Харківщині, Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Тривога червоного рівня частково на Дніпропетровщині, на всій території Запорізької і Донецької областей. Будьте уважні і обережні. Російська армія атакувала Запоріжжя, ймовірно, двоє людей під завалами, сталися пожежі, є руйнування. Про це пише співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. За його словами, російський дрон вдарив по приватному будинку в одному з районів міста, сталася пожежа. Також Михайло Семікін, виконувач обов'язків голови ОВА, уточнює, що ворог завдав кілька ударів по місту. В одному з приватних будинків після ударів пожежа, під завалами двоє людей, є пошкодження будинку і нежитлового приміщення. Крім того, російська армія атакувала Київський та Салтівський райони у Харкові. Попередньо постраждали 4 людини, інформує міський голова Ігор Терехов у соцмережах. За його словами, у Салтівському районі є влучання поблизу нежитлових будівель, пошкоджено автомобілі, частина з них горить, інформація щодо наслідків уточнюється. І крім цього, вночі російська армія завдавала ударів по Києву. У Солом'янському районі сталося займання в офісній будівлі, повідомляє Київська МВА у телеграмі. Також, за її даними, на іншій локації уламки впали на відкритій території. І в Оболонському районі уламки впали на відкритій території. Пошкоджень та постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Після російських авіаударів в Україні до кінця війни зупиняє виробництво найбільше металургійне підприємство «ArcelorMittal», повідомили на сайті компанії. Протягом останніх 5 тижнів комбінат зазнав 4 ракетних ударів. Остання атака сталася 21 вересня. Раніше Financial Times оприлюднила заяви ArcelorMittal та компанії MedInvest, що їхні заводи, які зазнали російських ударів, разом виробляли 90% сталі в Україні. Нині металургійної промисловості більше немає. Це той видання слова керівника офісу гендиректора MedInvest Олександра Водовоза. Із зупинкою великих підприємств недоотримує надходжень державний бюджет, з якого фінансується, зокрема, військо та озброєння. Зараз дефіцит оборонного бюджету – 27 мільярдів доларів. Більшість цих грошей має піти на закупівлю дронів і ракет. І профінансувати замовлення необхідно у жовтні-листопаді, щоб військовики отримали дрони на початку наступного року. Інакше виникнуть серйозні виклики, сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у месенджері. Україна обговорювала це питання з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Зокрема, президент закликав Єврокомісію пришвидшити другий транш із передбачених 90 мільярдів євро кредиту.
1: Ми це детально проговорювали з Європейським Союзом, з президенткою Єврокомісії і з Міжнародним валютним фондом. Ми проговорювали, які програми можуть бути, як допомогти Україні. Ну, Міжнародний валютний фонд до військового забезпечення не має відношення до дронів, та там інші, зовсім інші питання. А Єврокомісія, я дуже прошу наблизити другий транш з 90 мільярдів, тому що, ще раз, січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами.
2: Новини на Українському радіо.
0: В офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування щодо ситуації з закордонним відрядженням тепер же колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Це у відомстві підтвердили Суспільному. За словами речниці офісу Мар'яни Гайовської-Кобасюк, перевіряють порядок оформлення відрядження. Якщо знайдуть порушення, будуть відповідні рішення. У відставку Кравченка Верховна Рада відправила 15 вересня. Утім, за неповний місяць він отримав рекордні для себе виплати – майже 340 тисяч гривень. Про це пише «Нове время» із посиланням на відповідь на запит Офісу генерального прокурора. В середньому генпрокурор після відрахування податків отримав 125 тисяч гривень на місяць. Різницю в офісі пояснили компенсацією за невикористані відпустки. Нагадаю, Руслан Кравченко виїхав за кордон на п'ятиденне службове відрядження, але в Україну так і не повернувся. Уже цього тижня стало відомо, що він отримав реєстрацію у Відні за адресою, де розташований офіс фірми, що надає юридичні адвокати. адреси. І нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП провели обшуки в офісі генпрокурора. Справу назвали «Карфаген». Вона стосується діяльності злочинної організації на чолі з посадовцем офісу генпрокурора, яка за хабарі прикривала шахрайські кол-центри та відмувала отримані гроші. Безпосередньо Руслан Кравченко у справі не фігурує, але на плівках згадується шеф, імені якого ані детектив НАБУ, ані прокурор САП поки що не розголошували. Сам Кравченко заперечив свою причетність до відкритої схеми.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
0: Сьогодні в Україні без істотних опадів, на південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21 градус, у Карпатах 8-13. На Київщині в день без істотних опадів, температура 16-21, у Києві 18-20 градусів, зараз у столиці 11 градусів. Атмосферний тиск 753 міліметри, вологість повітря 83%. Будьте обережні, в країні триває тривога, переважно жовтого рівня. Бережіть себе. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
3: Фа – суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 6 rano.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. У Запоріжжі на світанку двоє людей загинули через російську атаку. Цієї ночі Краснодарський край Росії атакували дрони. Зайнялися два підприємства, зокрема Ільський нафтопереробний завод. Про це та інше. Далі детально. Зараз тривога діє ще у трьох районах Києва, Бориспільському, Броварському та Вишгородському, а також у трьох районах Чернігова, Чернігівської області, Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському. Крім того, в окремих районах на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині та Одещині, в Запорізькій, Донецькій областях. Будьте уважні. Під завалів будинку у Запоріжжі вранці дістали тіла двох загиблих жінок, повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін у телеграмі. На світанку російські окупанти завдали кілька ударів по обласному центру, зруйновану приватну оселю. Під завалами були двоє людей, інформувала ОВА. Російський дрон вдарив у приватний будинок в одному з районів, сталася пожежа. Також, за даними Семікіна, під удар потрапив один із ринків міста. У Солом'янському районі Києва дрон влучив

0: житловим будинком та закладом торгівлі, інформує КМВА. Вибух у столиці пролунав після 6 ранку. Інформували кореспонденти Суспільного. Повітряні сили повідомили про фіксацію реактивних шахедів курсом на Київ. Також вночі через російські удари у Солом'янському районі столиці сталося займання в офісній будівлі. За даними КМВА, в Оболонському районі уламки впали на відкритій території. Крім того, нічна атака росіян була і на Харків, на Київський і Салтівський райони. Постраждали 4 людини, інформував мер Ігор Терехов у соцмережах. Було влучання біля нежитлових будівель, пошкоджені авто. За добу ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Херсонської громади. Про це вранці написав голова МВА Ярослав Шенько. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі. Внаслідок атаки РФ було поранено 3 людей. В Україні посилять захист дата-центрів та об'єктів, які мають критичне значення для зв'язку. Про це повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський за результатами ставки. Президент зазначив, потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях. Нагадаю, вчора внаслідок російського обстрілу було пошкоджено дата-центр компанії Data Group. Дані клієнтів залишилися у безпеці, а всі сервіси продовжують функціонувати із резервних майданчиків. Крім того, 23 вересня під час атаки на Київ був пошкоджений один зі столичних дата-центрів. Внаслідок цього в мережах виникли часткові перебої зі зв'язком та доступом до інтернет-послуг. Пізніше в українському МЗС заявили, що цілеспрямований удар росіян по дата-центрах мав на меті порушити роботу систем оповіщення щодо повітряних загроз.
1: Новини на Українському радіо.
0: На території Білорусі продовжують працювати технічні засоби, які підсилюють сигнал російських дронів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ці ретранслятори розташовуються на білоруській території неподалік українського кордону. Вони підсилюють сигнал, необхідний російським дронам для польотів на значні відстані.
2: Підтримка з боку цієї країни для Росії, вона продовжується. В тому числі щодо роботи різних технічних засобів, які розміщуються на території Білорусі поряд нашого кордону, скажімо так, які підживлювали сигнал для російських дронів. В першу чергу для тих, які рухаються в бік наших західних областей. Бо саме завдяки підживленню сигналу російські дрони можуть так далеко залітати на територію нашої країни, якщо говорити саме про західні території.
0: Водночас цієї ночі дрони атакували і російську територію, Краснодарський край зазнав ударів. Внаслідок атаки в Сіверському районі загорілися 2 підприємства, серед яких Ільський нафтопереробний завод. Про це повідомляють телеграм-канали «Ксиленово Плюс» та «Астра». Як пише «Астра», горить Ільський НПЗ імені Шамара в одноіменному селищі Сіверського району, приблизно за 50 кілометрів від Краснодару. Підприємство має потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів підтвердив, що Сіверський район зазнав атаки БПЛА. За його словами, на території 2 підприємств зафіксували займання. Тим часом моніторингові ресурси припускають, що під ударом міг опинитися ще один НПЗ в Краснодарському краї Афіпський. Підтверджень цього наразі немає. Також цієї ночі вибухи лунали у Брянську Ростовської області та Ростовській області, де, ймовірно, атакували порт, але підтверджень цьому також поки що немає. У Сенаті США група із 7 представників Республіканської партії та 7 демократів оприлюднила відкритого листа з вимогою до адміністрації Трампа скасувати запрошення воєнного злочинця Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Як пише «Вашингтон-Пост», сенатори називають російського лідера особисто відповідальним за розв'язання агресивної війни проти України, також вказують на серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щоденно здійснює атаки на українські цивільні об'єкти. Підписанти нагадали, що Путін, так само як міністр фінансів Силонов та інші члени російської делегації, перебувають під санкціями через загрозу національній безпеці США. Законотворці вважають, що у Путіна не буде стимулу погоджуватися на припинення війни в Україні, якщо він не перебуватиме в міжнародній ізоляції.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
3: Погода.
0: Сьогодні в Україні без істотних опадів, на південному заході вранці місцями туман, температура 16-21, у Карпатах 8-13 градусів. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів, температура 16-21, у Києві очікується 18-20 градусів, зараз у столиці 10 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 96%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє шанування, перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Про головне коротко. Через нічні удари РФ по Києву та області 6 постраждалих, а в Запоріжжі загинули 2 жінки, поранено дитину. Бійці протиповітряної оборони знешкодили 134 безпілотники, якими вночі атакувала Росія. У Вашингтоні відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Деталі від кореспондентки Суспільного. І зараз триває тривога у Києві та на Київщині, а також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській області. Тривога жовтого рівня в окремих районах і червоного рівня на Донеччині, Запоріжжі і в одному з районів Дніпропетровщини. Перебувайте в укритті. Російські загарбники вдарили безпілотником по приватному будинку у Запоріжжі. Внаслідок удару загинули 2 жінки. Будинок зруйновано, поранено дитину та чоловіка. Як уточнив очільник ОВА Михайло Семікін, без мами і бабусі залишився 3-річний хлопчик. За даними ОВА, сталася пожежа також на ринку у місті. За добу ще 7 людей поранено через російські атаки по Запоріжжю і Запорізькому району. Про це написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Вночі зазнав атак реактивних дронів Київ. У Солом'янському районі внаслідок падіння БПЛА сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі будинку. Про це написав міський голова Віталій Кличко у соцмережах. За його словами, з будинку врятовано 20 людей. Попередньо 4 людини постраждали. Пошуково-рятувальна операція триває. Нагадаю, вранці в Солом'янському районі безпілотні

0: Ник поцілив між житловим будинком і торговельним закладом, а вночі через російські удари в Солом'янському районі горіла офісна будівля, інформувала КМВА у телеграмі. В Оболонському районі впали уламки. Деталі наслідків уточнюються. Також на Київщині в Бориспільському районі через нічні удари реактивних дронів спалахнула складська будівля, постраждали дві людини, інформує ДСНС. Пошкоджено приватний будинок і два автомобілі в Обухівському районі, а в Бучанському – приватний житловий будинок. Вночі росіяни застосували для атаки 173 дрони, з яких понад півсотні реактивні. Про це інформують повітряні сили у соцмережах. Бійці ППО знешкодили 134 БПЛА, проте є влучання на 19 локаціях, уламки впали на 8 місцях.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Вашингтоні відбулися перемовини між президентами США Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Поки лідери зустрічалися у Білому домі, біля його воріт протестували із вимогами звільнити політичних в'язнів і підтримати незалежність Тибету і Тайваню. Про що домовилися президенти, які питання обговорили за зачиненими дверима, розповість кореспондентка Суспільного у Вашингтоні Тетяна Козирева.
2: Зустріч тривала 2 години. Решту інформації журналісти дізнаються із державних медіа Китаю, зокрема, в яких було опубліковано повідомлення про те, що лідери двох держав обговорили ряд запитань, зокрема, які стосуються України та Близького Сходу. В цих медіа-повідомленнях йдеться про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь наполягав на тому, щоб Сполучені Штати Америки повернулися за стіл переговорів із Іраном, повернулися до меморандуму про взаємодію, які сторони підписали декілька місяців тому, і зрештою уклали мирну угоду, де би було врегульовано питання ядерного озброєння Ірану. Сі Цзіньпінь наполягав на тому, щоб Сполучені Штати Америки були, тут зацитую, обережними у питанні незалежності Тайваню. Яка ж позиція президента Китаю у війні між Україною та Росією? Медіа не комунікують. З іншого боку, давайте послухаємо, що лідери двох держав комунікували на камери під час чаювання у Білому домі.
3: Ми мали надзвичайний візит від двох чарівних людей. Ми дійсно цим насолодилися і зробили неймовірні кроки уперед. Думаю, наші фермери будуть дуже щасливі. Чимало позитивних речей сталося. Америка дуже задоволена цим візитом, і, думаю, Китай також. Це було дуже і дуже продуктивно.
4: Коли президент відвідав Китай у травні, ми домовилися про бачення будівництва конструктивних американсько-китайських стосунків стратегічної стабільності. Цього разу ми домовилися про підвалини цієї конструкції. Стосунки будуть конструктивними на ґрунті стратегічної стабільності, справедливості та сприйнятливості. Тож віднині стосунки стають більш світлими.
2: Під час G20 зустрінуться лідери двох держав у Флориді. Туди ж, нагадаю, держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо запросив президента Росії. Також Володимир Зеленський, президент України, за інформацією від наших джерел, також розглядає можливість долучитися до цього форуму, якщо там буде присутній Володимир Путін. Насправді, чимало експертів висловлюють оптимізм та надію на цей майданчик як можливу платформу для мирного врегулювання між Росією та Україною.
0: Тетяна Козирева розповіла про переговори між лідерами США та Китаю у Вашингтоні. Нагадаю, триденний державний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США відбувався з 23 по 25 вересня. Це перша поїздка китайського очільника до Вашингтона за останні 11 років. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без істотних опадів, на південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21 градус, у Карпатах 8-13. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів, температура 16-21, у Києві 18-20 градусів. Зараз у столиці 9 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри, відносна вологість повітря 85%. І поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонова. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Наступний випуск вже о 8:30. До зустрічі.
5: Трва суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest ósma rano.
1: Війна розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про важливе. Внаслідок падіння безпілотника сталося займання і задимлення в офісній будівлі в Солом'янському районі Києва. Росія не надала ООН безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині, де наразі складна гуманітарна ситуація через брак продовольства. Держави-члени Євросоюзу погодили умови виділення понад 6 мільярдів євро із Європейського фонду миру для підтримки України. Про це та інше далі детально. Зараз триває тривога жовтого рівня на Київщині та у Києві, а також в окремих районах Чернігівської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Харківської областей, а також в одному з районів в Кам'янському і Дніпровському районах. Крім того, червоний рівень тривоги діє на Донеччині і в Запорізькій області, а також у Харківському районі. Будьте уважні. Зараз лунають вибухи у столиці, інформують кореспондента Суспільного. Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння безпілотника зайнялася офісна будівля в Солом'янському районі. Там є задимлення, екстрені служби прямують на місце. Вночі росіяни масово атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Про це інформує в соцмережах обласна військова адміністрація. На півдні регіону пошкоджено фасади і скління понад 10 приватних і багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адмінбудівлі на території підприємства. А в Запоріжжі через ранкову атаку зазнав пошкоджень ветеранський простір «Ветеран про Запоріжжя», повідомили в міськраді. Також під ранковим ударом опинився один з міських ринків, інформував виконувач обов'язка очільника ОВА Михайло Семікін. І нагадаю, російські війська на світанку вдарили дроном по приватному будинку в Запоріжжі. Там загинули дві жінки, поранену дитину та чоловіка, будинок зруйновано. 6 днів на бойовій позиції разом із військовослужбовцями провело подружжя пенсіонерів Елла та Віктор Хвостенки. Пара наважилася виїхати з Оріхова після того, як отримала записку від сина. На дорозі під дронами їх евакуювали бійці 65-ї окремої механізованої бригади. За словами начальника Оріхівської міської військової адміністрації Миколи Вінніченка, в Оріхові досі залишається 136 людей, що нині з подружжям, розповість Маргарита Галіч.
2: 79-річна Елла Хвостенко підіймає записку, яку їй скинули дронарі 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Пенсіонерка переконала свого 86-річного чоловіка Віктора, що треба швидко вирушати. З собою подружжя взяло дві кравчучки з найнеобхіднішими речами. Йти довелося під дронами.
3: Помолилась, подивилась на дроні. Бросили будинок нашого дрону, одні там осталися. Неможливо з города не вийти, не зайти.
2: На визначеному місці пару зустріли військовослужбовці 65-ки. Разом з ними на бойовій позиції Елла та Віктор пробули 6 днів. Через щільні обстріли окупантів змоги евакуюватися не було.
3: Вони нас кормили, нас, бо ми ж не взяли так, а як ми можемо взяти? Ми ж думали, що ми такі умні, нас сьогодні приїдуть. Ні, можливість була, аж тоді нас привезли.
4: Ми чекали на відносне затишшя, сприятливі умови, погодні умови або безпечне вікно, так скажемо. Безпечний коридор, щоб не наражати життя літніх людей на загибель. Проте залишати їх у розбитому районі означало приректи їх на загибель. Їм категорично заборонялося виходити на поверхню чи пересуватися в відкритої місцевості.
2: Подружжя жило на околицях Оріхова. Пара згадує, попри те, що залишалися останніми в своєму мікрорайоні, виїжджати не хотіли.
5: Ми приспособилися до війни. Ми надіялися на те, що погонять їх. Світло нам дали фонарики, палення. У нас були плитки, уголь, трава. Ми топили кожен місяць, давали 4 пакети продуктів.
3: Ми тушили пожари усіх, щоб не згоріло. І город виростили, все під дронами. Чуємо, тікаємо.
2: Нині Елу та Віктора до Івано-Франківська забрав їхній син Володимир. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: І за уточненими даними від Національної поліції, внаслідок вчорашніх ударів безпілотників, пошкоджень зазнали два медзаклади у Запоріжжі, поранено чоловіка. Через атаки FPV-дронів пошкоджено вантажний газовоз та легковик, двох людей травмовано. Поранено двох людей в Комишувасі та Васильковому, а в селі Петропіль ВКРФ керованою авіабомбою завдали удару поблизу садиби зеленого туризму, там без втрат.
0: Новини на Українському радіо.
1: Росія не надала ООН безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині, хоч саме окупаційна влада відповідає за доправлення туди їжі і медикаментів. Про це Суспільному повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале. За його словами, ООН має інформацію про складну гуманітарну ситуацію в Олешках і Голій пристані. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, жителям цих прифронтових громад бракує продовольства. Також через небезпечні умови їм складно отримати необхідну меддопомогу. Українська влада звернулася до ООН з проханням надати гуманітарну допомогу, але Російська Федерація досі не забезпечила безпечного доступу до цього району гуманітарним організаціям, зокрема ООН, йдеться у повідомленні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: В Україні сьогодні без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман, температура 16-21, в Карпатах 8-13 градусів. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів, температура 16-21, у Києві 18-20. І зараз у столиці вже 10 градусів, атмосферний тиск 755 міліметрів, відносна вологість повітря 88%. І нагадаю, триває тривога на Україні жовтого рівня переважно, тож будьте обережні і до зустрічі в ефірі.
6: Суботня імпреска в радіо Фьорда.
7: Авто.
8: Прндата.
9: Вегіки.

0: Nie drzej mordy, słuchaj fiordy.
1: Jest 9 rano.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне за цей час. В Оболонському районі столиці постраждала людина. Російський дрон впав на нежитлову будівлю. Опівночі росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині. Горів заклад торгівлі, а в Харкові за ніч 4 поранених. Про це та інше далі детально. Наразі тривога жовтого рівня скасована у Києві, але вона продовжує діяти на півночі Київської області, в кількох районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Одеської областей. Червоний рівень також на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині і Запорізькій області. Будьте уважні. В Оболонському районі столиці БПЛА впав на нежитлову будівлю, постраждала людина. Про це інформував міський голова Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі. Медики надали допомогу на місці. Нагадаю, це вже 5 постраждалий за ранок, за даними Кличка. Раніше КМВА інформувала, що в Оболонському районі вранці пошкоджено склад, а в Солом'янському зайнялася офісна будівля через атаки дронів. Продовж останньої доби росіяни атакують Київ фактично безперервно. Найбільше ударів пошкоджень у Солом'янському районі столиці. Нагадаю, завчора по Києву 59 постраждалих і 7 загиблих. Російські війська почали бити по українських центрах обробки даних та об'єктах телекомунікаційної інфраструктури на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики зазначають, що ці удари мають на меті підірвати економіку України і цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладаються цивільне населення та підприємства. Російська ударна кампанія може спричинити перебої з інтернетом, однак повне його відключення мало ймовірно, йдеться у матеріалі Інституту. Водночас аналітики зазначають, що атаки на телекомунікаційну мережу можуть призвести до зростання вартості інтернету для місцевих користувачів, бо провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури. Опівночі росіяни вдарили по Ізюму. На Харківщині повідомили в МВА. Виникла пожежа у закладі торгівлі. За даними ДСНС регіону, вогонь поширився на площі 200 квадратних метрів. Пошкоджено сусідні торговельні заклади і легковики. 4 людини постраждали через нічний удар російського БПЛА в Салтівському районі Харкова, повідомив керівник обласної адміністрації Олексій Нігубов. Влучання фіксували і в Київському районі, за даними мера Терхова. Унаслідок нічного удару по селу Черкас Скалозова пошкоджено житловий будинок, була пожежа, інформує керівник громади Олександр Гололобов, поранених не було. Одяг, посуд, постільну білизну та інші речі першої необхідності вимушені переселенці можуть взяти безкоштовно або за довільний донат в екохабі громадської організації «Нуль відходів Харків». Як розповіла координаторка простору Анна Прокаєва, деякі сім'ї переселяються на нове місце втретє, в екохабі побувала Анастасія Хушан.

0: Вони підлазили.
1: Будиночок для своїх 10 врятованих котів, кросівки та світильник Рима Циханська забирає з екохабу громадської організації «Нуль відходів Харків». Каже, усе взяла за донату 120 гривень. В екохабі вона вперше. 2 роки тому евакуювалася до Харкова з Покровська.
2: Я виїхала сюди тільки з тваринами. Я приїхала, пустий будинок, голі стіни.
1: В екохабі переселенці можуть взяти речі першої потреби, розповідає координаторка простору Анна Прокаєва. Каже, понад половину асортименту віддають задарма, а деякі речі за донати, які спрямовують на підтримку самого хабу.
3: У нас немає підтримки екохабу, і у нас така модель. Ми йдемо до соціального підприємництва. У нас на книжки, на іграшки, одяг, взуття, постільне. Там якийсь то декор для будинку. І ліки так само. Все це можна знайти у нас просто безкоштовно.
1: Адміністраторка екохабу Юлія Колісник каже, найчастіше переселенці шукають безкоштовний одяг, взуття та домашній текстиль.
4: Насправді дуже багато цікавих речей люди приносять. Тобто комусь воно вже може бути не потрібно, так? А для когось це прям те, що я шукав і не міг знайти.
1: Переселенці також можуть залишати в екохабі запити на необхідні їм речі, розповідає Анна Прокаєва. За її словами, у просторі шукають і специфічні позиції – від дитячих меблів до будівельних матеріалів.
3: Приїхала родина з Куп'янська, і вони там декілька місяців живуть, і малюк спить просто на якихось дошках, на цеглинках. І ми їм знаходили. Є люди, які переселилися втретє. Вони спочатку в області, і ось нещодавно вони шпалери забрали. І ми тоді запитуємо у людей, якщо, наприклад, є запит, як на шпалери, на плитку, на щось таке специфічне, наприклад, чого у нас немає, ми тоді робимо запит.
1: Безкоштовних речей тут достатньо, щоб повністю одягнути цілі родини. Анастасія Хушану, Суспільне новини, Харків.
5: Новини на Українському радіо.
6: В Івано-Франківській області за минулий тиждень суттєво зросла кількість хворих на сезонні вірусні інфекції. Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 збільшилася на майже 77%, повідомив у Фейсбуці Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Як розповіла в ефірі Суспільного сімейна лікарка Ярослава Дурда, це очікуване сезонне зростання захворюваності. Адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе юридичне зобов'язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року. Проте до пакета не увійдуться ракети для систем Patriot, повідомляє Reuters із посиланням на обізнані із ситуацією джерела. Як інформували співрозмовники видання, станом на початок тижня законтрактували 307 мільйонів доларів із 400 мільйонів.
5: Года.
6: Сьогодні в Україні без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21, в Карпатах 8-13 градусів. На Київщині без істотних опадів. Температура 16-21, у Києві 18-20. І зараз у столиці температура 14 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів. Вологість 75%. До наступної зустрічі в ефірі.
7: Суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

tú quieres tener tiene un precio muy alto. Puede costar.

0: Jest 10.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Обласна прокуратура оновила дані наслідків нічних ударів по Харкову. ДСНС розповіла про подробиці наслідків ранкової атаки РФ по столиці. Росія не надала ООН безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині, де бракує продовольства та медикаментів. Про це та інше далі детально. Зараз діє жовтий рівень тривоги на півночі Сумщини, а саме в Шосткинському районі, також в окремих районах Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, частково на Харківській області, і червоний рівень тривоги в Запорізькій, Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях. Будьте уважні. Через нічний удар по Харкову постраждали 6 людей, інформує обласна прокуратура. За даними слідства, вночі росіяни атакували Харків безпілотниками попередньо типу «Герань». У Салтівському районі було 2 влучання в дорожнє покриття та тротуар, поранено і травмовано 6 жителів, пошкоджено житлові будинки, приміщення університетів, автомобілі. У Київському районі зайнялася будівля, яка раніше вже неодноразово зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак. ДСНС надало подробиці наслідків російських ударів по Києву вранці. В Солом'янському районі виникла пожежа у 5-поверховому житловому будинку від 1 по 3 поверхи. Вогнем охопило квартири та продуктовий магазин на 1 поверсі. 4 людини постраждали, ще 20 вдалося врятувати. Пожежу ліквідували на площі 400 квадратних метрів. У цьому ж районі внаслідок обстрілу горіла нежитлова будівля. Пожежу ліквідували. І в Оболонському районі столиці надзвичайники загасили займання в закладі дошкільної освіти. Там обійшлося без потерпілих. У Святошинському районі ліквідували згоряння на даху одного з магазинів та ліквідували наслідки руйнування. Росія не надала ООН безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині, хоча саме окупаційна влада відповідає за доправлення туди їжі і медикаментів. Про це Суспільному повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале. За його словами, ООН має інформацію про складну гуманітарну ситуацію у цих населених пунктах. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, жителям громад бракує продовольства, медикаментів. Благодійний фонд «СхідСОС» фіксує воєнні злочини на цих територіях, розповіла в ефірі Суспільного координаторка напрямку документування воєнних злочинів фонду Катерина Дорош. Вона розповіла за свідченням людей, яким вдалося вийти пішки з Олешок. Російські окупанти не дозволяють людям виїхати з міста автівками, їх розстрілюють з дронів, вони також мінують дороги. Дорогу з Олешок місцеві називають дорогою смерті. Також окупанти обстрілюють авто, які намагаються довести в місто продукти. Катерина Дорош додала, що ці свідчення фонд отримає від людей, яким вдалося вийти з Олешок чи їхніх родичів, адже зв'язку у місті майже немає.
3: Люди зазначають про те, що, наприклад, з останніх історій про те, що в місті, оскільки немає електроенергії, то трупи людей збирають в одному місці, в так званому морзі, який не має ніякого електроживлення, і тіла лежать там півроку. Є свідчення про те, як цивільних людей, які просто пересуваються містом, обстрілюють зі FPV дронів. Є кейс, який ми фіксували про те, як жінка вийшла погодувати котів дворових, і в неї прицільно

0: вдарили FPV-дроном. Наразі в благодійному фонду «Схід СОС» є 30 таких свідчень від людей залишок. Це мінімальна цифра, тому що таких історій в рази більше.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Івано-Франківській області за минулий тиждень суттєво зросла кількість хворих на сезонні вірусні інфекції. Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 збільшилася на майже 77%, повідомив у Фейсбуці Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. За підсумками 38-го тижня цього року в області зареєстрували 3827 випадків захворювання і серед хворих 2676 дітей віком до 17 років. Це становить майже 70% від загальної кількості пацієнтів. Упродовж тижня медики також зафіксували 5 випадків COVID-19, усі серед дорослих. Через перебіг захворювань госпіталізації потребувала 31 людина, і, зокрема, 19 дітей. Як розповіла в ефірі Суспільного сімейна лікарка Ярослава Дурда, це очікуване сезонне зростання захворюваності.
3: Які фактори тут відіграють роль? Ну, звичайно, похолодання. Люди більше перебувають в закритих приміщеннях, рідше провітрюють. В закритих приміщеннях та сухе повітря збутник краще циркулює і відбувається захворювання людей один від одного. Також початок навчального року сприяє поширення захворюваності, знову ж таки, через скупчення діток в класі, тісніші контакти. Також можна зазначити, що сам вірус є більш стійкий в холодний період року, він краще передається від людини до людини, ніж, наприклад, влітку.
2: Генштаб Збройних сил України підтвердив інформацію щодо ураження нафтопереробного заводу в Росії. Цієї ночі підрозділи Сил оборони України в Вільському Краснодарського краю Росії уражено нафтопереробний завод Ільський НПЗ. На території підприємства зафіксовано пожежу. Цей завод має загальну потужність переробки понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. І підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб Збройних сил Росії.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в Україні без істотних опадів. На південному заході місцями туман. Температура 16-21 в Карпатах, 8-13. На Київщині без істотних опадів. Температура 16-21 у Києві, 18-20 градусів. І зараз у столиці 16 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
4: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Нафтопереробний завод у Росії уразили сили оборони. В українця, який напав на людей у польському монастирі, діагностували гострий поліморфний психотичний розлад. Українські аграрії засіяли озимими зерновими 14% від прогнозованої площі. Про це та інше далі докладніше. Сили оборони України уразили вночі Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства зафіксували пожежу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. До операції залучили операторів 1-го окремого центру сил безпілотних систем та 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» разом з іншими складовими сил оборони. Ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації, додали у Генштабі. Відстань до цілі близько 400 кілометрів. Додам, що Ільський НПЗ – це велике нафтопереробне підприємство на півдні Росії. Його потужність перевищує 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, виробляючи бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Продукцію підприємства використовують, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Рух спротиву «Свобода Росії» провів масштабну операцію «Барель» у тилу Російської Федерації. Під час у тилу Російської Федерації. Під час

Радіо, в ефірі для вас працює Ксенія Дворнікова. Через технічні моменти маємо деякі перебої в ефірі, перепрошуємо за ці незручності, однак продовжуємо інформувати вас про актуальні новини станом на цю хвилину. Російська армія атакувала Суми керованими авіабомбами. Двоє загиблих і щонайменше троє людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Сумщини Олег Григоров. За його словами, під ударом житлові будинки, які окупанти атакують вже не вперше, а також інша цивільна інфраструктура. Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині. Про це Суспільному повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шаламе. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X заявив про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині. За його словами, там їсти майже нічого не залишилося, а за наявними повідомленнями, частина цивільних змушена виживати, харчуючись травою та бур'янами. Люди залишаються без достатньої кількості чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Евакуації потребують 6 тисяч цивільних. Як розповів Суспільному політолог Дмитро Корнієнко, відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несуть саме окупанти. Але російська пропаганда намагається все заперечувати, проводячи паралелі з жертвами Бучі та Ізюма, яких нібито не було. За словами Дмитра Корнієнка, завдання їм полегшує те, що фокус уваги зараз зміщено на війну з Іраном і майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки. Я нагадую, що ви на хвилі Українського радіо і слухаєте новини. Запрошення лідера Росії Путіна на грудневий саміт Великої Двадцятки стане показником готовності Кремля до серйозних переговорів щодо завершення війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль під час зустрічі з канадською колегою Анітою Анант в Оттаві, інформує видання Deutsche Welle. Вадефуль зазначив, що про готовність Росії до предметних переговорів свідчитиме насамперед припинення вогню в Україні. Глава МЗС Канади Аніта Анант заявила, що потенційна участь Путіна у саміті не повинна автоматично ставати причиною для бойкоту. За її словами, дипломатія передбачає необхідність залишатися за столом переговорів і вести складні дискусії. Сполучені Штати Америки офіційно запросили російського лідера на саміт групи 20, що відбудеться у грудні цього року у Майамі. Речник Путіна Дмитро Песков заявив, що Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті Великої Двадцятки. І продовжуємо інформувати про події в Україні. Росія завдала повторного удару по дата-центру Космонова у Києві, пошкодивши опорну мережу, повідомила компанія у Фейсбуці. Через це частина клієнтів зараз може відчувати перебої в роботі мережі інтернет. Інтернет-провайдер «Коло.ТБ» також повідомив у цій соцмережі про третє влучання та пошкодження обладнання. І цього разу, за їхніми словами, ситуація значно складніша, йдеться в дописі. Удари по обладнанню інтернет-провайдерів стали новою тактикою росіян. Також цього тижня була спроба вимкнути Starlink у Польщі, що забезпечує інтернет для українських військових. Як пояснив українському радіо технічний директор компанії «Деватек» Павло Білоусов, повністю позбавити українців інтернету росіяни не зможуть, але здатні сповільнити його роботу і зробити дорожчим. Сили оборони України уразили вночі Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства зафіксували пожежу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. До операції залучили операторів 1-го окремого центру сил безпілотних систем та 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» разом із іншими складовими сил оборони. Ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації, додали у Генштабі. Відстань до цілі – близько 400 кілометрів. Додам, що Ільський нафтопереробний завод – це велике нафтопереробне підприємство на півдні Росії. Його потужність перевищує 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, виробляючи бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти.

0: Продукцію підприємства використовують, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Сильні зливи спричинили масштабні підтоплення у Бангкоку. Вода затопила дороги та житлові квартали столиці Таїланду. Про це повідомляє агенція Associated Press. У деяких районах рівень води піднявся настільки, що місцева влада організувала евакуацію жителів із підтоплених будинків. Рятувальники допомагають людям вибратися із районів, де пересування стало небезпечним. Рух транспорту паралізований. І як щойно стало відомо, на Київщині до 5 зросла кількість людей, постраждалих внаслідок дронової атаки Російської Федерації, повідомив голова обласної військової адміністрації Київської області Тимур Ткаченко у телеграмі. У Бориспільському районі травмовані двоє людей. Один отримав множинні осколкові поранення обох ніг, а інший – осколкове поранення тулуба. Обох людей шпиталізували. В Обухівському районі постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Також двоє людей отримали різані рани стоп. Усім надають необхідну медичну допомогу. І інформую про погоду. Сьогодні в Україні синоптики прогнозують погоду без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21 градуса, у Карпатах 8-13 градусів. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів. Температура 16-21 градуса, у Києві 18-20 градусів. У наступні три доби в Україні буде переважно без опадів. Лише завтра на сході та південному сході, а у понеділок на крайньому півдні країни місцями короткочасні.
1: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Відеоплеєрів через наслідки російського удару по дата-центру «Космонова» у Києві. Компанія підтвердила пошкодження приміщення та можливі перебої в роботі сервісів. Завдяки географічному резервуванню усі клієнтські дані вдалося зберегти. Сервіси продовжують працювати на резервних майданчиках, однак у «Космонова» попередили про можливі перебої. Інженери та технічні фахівці оцінюють масштаб пошкоджень. Додав, що технічний збій спостерігався і у роботі українського радіо. Даруйте за незручності. Росіяни знову атакують Київ. У Солом'янському районі столиці уламки БПЛА впали на відкритій території поруч із приватними будинками, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце. Внаслідок сьогоднішніх ударів по Києву безпілотниками поранень зазнали щонайменше 5 людей, 4 у Солом'янському районі. Там через дроновий удар горіли квартири та магазин у п'ятиповерхівці. На місці влучання перебуває кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Вона розповість про наслідки обстрілу.
1: Вигорло ще 10 квартир. На внутрішній стороні будинку повністю повибивало усі вікна. Наразі місцеві жителі тут поруч біля будинку подають заяви на відшкодування свого майна. Ми поспілкувалися із декількома з них.
2: Я зранку ще не просипався. Раптово почув сильний вибух. І на мене полетіла занавіска зі скла. Побачив вспишку таку. Іскри полетіли. Почув запах їдкого диму. Помітив, що тільки вікна і ще щось пошкоджено там в кімнату двері взривною волною.
3: Проживали ми на 3-му поверсі, 6:20 десь ранку. Був вибух, повністю вибило всі вікна.
1: Відомо про 4 постраждалих. Як нам розповів голова цього району, стан їх наразі стабільний, але люди скористалися госпіталізацією, тож наразі перебувають у медичних закладах. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Вони розбирають повалені конструкції, розчищають квартири. І, власне, про те, як отримати допомогу, отримати тимчасове житло або кошти на тимчасове житло, прошу послухати пряму мову голови району Сергія Мовенка.
4: Локація розгорнутий у 87-й школі штаб гуманітарний, в якому працюють всі відповідні фахівці соціальних служб, НАПО, поліція, психологи працюють. Туди всі мешканці постраждалих квартир мають змогу звернутися і подати відповідні документи на державну програму «Є-відновлення» і програма від міста Київ «Турбота». Всі квартири, які пострадавши і людям немає де зараз перебувати, ми надаємо альтернативні місця в гуртожитках. Також всі люди, які квартири не придатні до проживання, будуть отримати відповідну грошову компенсацію на оренду житла.
1: Зараз також людям надається ДСП, вони потім власноруч зможуть забивати свої вікна.
0: У Сумах поранень зазнала 11-місячна дитина через російський удар, повідомили у міській військовій адміністрації у соцмережах. Попередньо загинуло 2 чоловіків. На цей час відомо про 6 постраждалих. Влучання сталося на 2 локаціях. Під удари потрапили адмінбудівля та житлові багатоповерхівки, а у парковій зоні – недіюче кафе.
5: Новини на Українському радіо.
0: Одяг, посуд, постільну білизну та інші речі першої необхідності вимушені переселенці можуть взяти безкоштовно або за довільний донат в екохабі громадської організації «Нуль відходів Харків». Як розповіла координаторка простору Анна Прокаєва, деякі сім'ї переселяються на нове місце вже втретє. Подробиці далі.
6: Вони тут лазили.
7: Будиночок для своїх 10 врятованих котів, кросівки та світильник Рима Циханська забирає з екохабу громадської організації «Нуль відходів Харків». Каже, усе взяла за донату 120 гривень. В екохабі вона вперше. 2 роки тому евакуювалася до Харкова з Покровська.
8: Я виїхала сюди тільки з тваринами. Я приїхала, пустий будинок, голі стіни.
7: В екохабі переселенці можуть взяти речі першої потреби, розповідає координаторка простору Анна Прокаєва. Каже, понад половину асортименту віддають задарма, а деякі речі за донати, які спрямовують на підтримку самого хабу.
9: У нас немає підтримки екохабу і у нас така модель. Ми йдемо до соціального підприємництва. У нас на книжки, на іграшки, одяг, взуття, постільне. Там якийсь то декор для будинку. І ліки так само, все це можна знайти у нас просто безкоштовно.
7: Адміністраторка екохабу Юлія Колісник каже, найчастіше переселенці шукають

0: Безкоштовний одяг, взуття та домашній текстиль.
1: Насправді дуже багато цікавих речей люди приносять. Ну, тобто комусь воно вже може бути не потрібно, так? А для когось це прям те, що я шукав і не міг знайти.
0: Переселенці також можуть залишати в екохабі запити на необхідні їм речі, розповідає Анна Прокаєва. За її словами, у просторі шукають і специфічні позиції – від дитячих меблів до будівельних матеріалів.
2: Приїхала родина з Куп'янська, і вони там декілька місяців живуть, і малюк спить просто на якихось дошках, на цеглинках. І ми їм знаходили… Є люди, які переселилися втретє, вони спочатку в області, і ось нещодавно вони шпалери забрали. І ми тоді запитуємо у людей, якщо, наприклад, є запит, як на шпалери, на плитку, на щось таке специфічне, наприклад, чого у нас немає, ми тоді робимо запит.
0: Безкоштовних речей тут достатньо, щоб повністю одягнути цілі родини. Анастасія Хушану, Суспільне новини, Харків.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів лише на сході та південному сході країни.
6: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 2:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Запоріжжю. Є загиблі, поранені та руйнування. Сили оборони уразили Азовський оптико-механічний завод у Росії. Україна здобула першу перемогу у розіграші Ліги націй з футболу. Про це та інше далі докладніше. Двоє жінок з однієї родини загинули під час ранкової дронової атаки Російської Федерації на Запоріжжя. Їх знайшли під завалами вщент зруйнованої російським обстрілом.

0: пограбували будівлі, від якої залишились лише уламки. І далі йде будинок їх сусідки, пані Людмили. Вона зазначає, що сьогодні в неї другий день народження, тому що фактично вона опинилася в самому центрі ворожого удару.
1: Почула, що летить, чую, що воно щось зовсім близько. Воно зараз як шандарахне, так і вийшло. Прилетіло за однією спальні, оце метра два був взрив. Я знаходилася в спальні, все це полетіло кирпичі, стекло, вікно, все це посипалося сюди на мене. Я не знаю, що ні одної царапини.
0: Що стосується загиблих, то це дві жінки, Людмила та Василина, 60 та 42 років. Вони переселенки з Пологівського району Запорізької області. Приїхали сюди на початку війни. Пані Людмила, Василина, її чоловік та трирічний син, який народився вже тут, в Запоріжжі. Чоловік і син перебували в будинку, тому вони залишились цілі і неушкоджені. Жінки ж пішли в літню кухню, починали готувати, аби готувати пиріжки, якими вони торгували якраз на ринку, який розташовано поруч. І саме в цей момент, як тільки вони туди зайшли, по ним поцілив ворожий безпілотник.
2: Тіло матері досі знаходиться там, його просто накрили. Люди камні не дивляться, тому що вони коли знайшли, вони навіть не поняли, не зрозуміли з самого початку, що це взагалі тіло. А невістку винесли, у неї ще пульс був, але поки донесли до швидкої, уже все. Саме головне, що дитина осталася жива.
0: Також руйнувань зазнав і один з ринків Запоріжжя, який розташований якраз тут неподалік цього місця удару. Там вигоріли торгівельні ряди. Наразі на місцях ударів працюють всі відповідні служби, це і рятувальники, і муніципальна аварійна служба, благодійні фонди. Людям надають усю необхідну допомогу. Карина Голонова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Служба безпеки України разом із іншими складовими сил оборони уразила Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області та Ільський нафтопереробний завод у Росії, інформує спецорган на сайті. Попередньо пошкоджено об'єкти оптичного телеварного виробництва, складальна дільниця та кілька цехів. Ударили по об'єкту українськими крилатими ракетами «Нептун» та реактивними ракетами-дронами «Рута», «Паляниця» та «Барс». Азовський завод – це майданчик російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Він виробляє радіолокаційні та інфрачервоні головки самонаведення для керованих ракет, тепловізійні прилади та електронні системи для високоточної артилерії. Щодо Ільського НПЗ у Краснодарському краї Росії, там зафіксовано два осередки займань. У Ростовській області уразили також і російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С2». Українські аграрії засіяли озимими зерновими понад 740 тисяч гектарів, або 14% від прогнозованої площі. Озимим ріпаком засіяно майже 88% від плану. Такі дані оприлюднили на сайті Мінагрополітики станом на 23 вересня. Як розповів Суспільному заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, посівна по ріпаку завершується, а по озимих аграрії мають час до 1 тижня листопада, оскільки ці роботи відтермінували через несприятливу погоду. Іншим фактором, що сповільнює темпи посівної озимих зернових, за словами Дениса Марчука, є нестача обігових коштів внаслідок блокади морського експорту аграрної продукції.
4: Ми експортуємо в кращому випадку 43% від того, щоб мали, що дивитися по зернових культурах. 528 тисяч тонн експортували протягом вересня. Це говорить про що? Що в аграрії немає грошей. Якщо немає грошей, за що ж купляти всі необхідні елементи для здійснення робіт? І в цьому контексті, звичайно, ми вкотре наголошуємо на те, що мало б роботи програми 5-9, кредитувати, допомагати, адже від цього залежить не тільки економічна доцільність роботи певного аграрія в певному регіоні, а це валютна майбутня виручка, яка буде недоотримана країни.
5: Новини на Українському радіо.
3: Україна здобула першу перемогу у розіграші Ліги націй з футболу. Мінімально обіграла Угорщину 1-0, пише Суспільне спорт. Наприкінці гри, після влучення Олександра Назаренка, між футболістами почалася штовханина, до якої долучилися гравці обох команд. Після матчу капітан угорців Собослаї назвав інцидент частиною футболу. Після першого туру Україна ділить перше місце у групі із Північною Ірландією. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухає.

0: Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів, лише на сході та південному сході місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11, а на південному сході країни до 15 градусів. Вдень 16-21 градус. На Київщині завтра без опадів. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Nie drzej mordy.
1: Jest trzecia po południu.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Мар'їни на Сумщині залишається під контролем Збройних сил України. У 8-му корпусі десантно-штурмових військ заперечили заяви росіян про нібито захоплення села. Кажуть, у російського Міноборони є традиція раз на півтора року, так би мовити, звільняти населений пункт Мар'їни у Сумській області. Сьогодні саме той день, йдеться у дописі українських військових у Фейсбуці. Колишній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск армії роботів. Проєкт працюватиме у приватному секторі. Його мета – масштабувати використання роботизованих систем на фронті та зменшити ризики для військовослужбовців. Про це Федоров повідомив під час конференції «IT-арена» у Львові. Проєкт передбачає інвестиції в дефенс-тех-компанії, власні R&D-розробки та спільне тестування рішень із силами оборони. За його словами, наступним технологічним напрямом має стати роботизація війни.
2: Новини на Українському радіо.

0: Харкові досі залишаються 136 осіб. Що нині з подружжям, розповість Маргарита Галіч.
1: 79-річна Ела Хвостенко підіймає записку, яку їй скинули дронарі 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Пенсіонерка переконала свого 86-річного чоловіка Віктора, що треба швидко вирушати. З собою подружжя взяло дві кравчучки з найнеобхіднішими речами. Йти довелося під дронами.
2: Помолилась, подивилась на дроні. Бросили будинок нашого дрону, ми одні там осталися. Неможливо з города не вийти, не зайти.
1: На визначеному місці пару зустріли військовослужбовці 65-ки. Разом з ними на бойовій позиції Ела та Віктор пробули 6 днів. Через щільні обстріли окупантів змоги евакуюватися не було.
2: Вони нас кормили, нас, бо ми ж не взяли так, а як ми можемо взяти? Ми ж думали, що ми такі умні, нас сьогодні приїдуть. Ні, можливість була, аж тоді нас привезли.
3: Ми чекали на відносне затишшя, сприятливі умови, погодні умови або безпечне вікно, так скажемо, безпечний коридор, щоб не наражати життя літніх людей на загибель. Проте залишати їх у розбитому районі означало приректи їх на загибель. Їм категорично заборонялося виходити на поверхню чи пересуватися відкритою місцевості.
1: Подружжя жило на околицях Оріхова. Пара згадує, попри те, що залишалися останніми в своєму мікрорайоні, виїжджати не хотіли.
4: Ми приспособилися до війни. Ми надіялися на те, що погонять їх. Світло нам дали фонарики. Палення, у нас були плитки, уголь, трава. Ми топили кожен місяць, давали 4 пакети продуктів.
2: Ми тушили пожари усіх, щоб не згоріло. І город виростили, все під дронами. Чуємо, втікаємо.
1: Нині Елу та Віктора до Івано-Франківська забрав їхній син Володимир. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Під час зустрічі президента США Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпіном тема російсько-української війни вочевидь обговорювалася, але точно не була основною. Так вважає керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень Олександр Чупак. В ефірі Українського радіо він зауважив, що напередодні виборів у США для американського лідера зараз важливіше показати хоча б якусь перемогу. Тому він акцентується передусім на економічних взаєминах із Пекіном та розв'язанні проблем з Іраном. Для Китаю ж питання номер один є Тайвань. Відповідно, тема миру в Україні – це вже більше питання економічних відносин Китаю з росіянами.
5: Я впевнений, що Штати традиційно вже для себе тиснули на Китай для того, щоб той тиснув свою чергу на Росію, тому що Китай зараз є, по суті, основним партнером для росіян. Однак сказати, що Китай якось зацікавлений в тому, щоб ця війна припинялася, дуже складно, тому що китайцям зрозуміло, що вигідно зараз купувати і нафту по низьких цінах, і мати надійного клієнта, який купує його товар у великій кількості за, ну, мабуть, тією ціною, яку він захоче.
0: Нагадаю, що під час переговорів у Нью-Йорку Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа передати послання лідеру Китаю. На переконання українського президента, Сі Цзіньпін має достатній вплив на Путіна, щоб змусити того погодитися на мирні перемовини або принаймні на енергетичне перемир'я та розблокування експорту зерна. До кінця року президент США Дональд Трамп планує ще дві зустрітися з лідером Китаю. Про це він написав у соцмережі True Social. Перша зустріч має відбутися у листопаді у Китаї, ще одна запланована на грудень на полях саміту Великої двадцятки у Майамі.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
7: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а на південному сході країни – до 15. Вдень 16-21 градус. У Карпатах вночі 0,5 тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві – плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Запорізька область залишається однією з найгарячіших по всій лінії фронту. На Одещині невідомий напав з ножем на військового ТЦК. Про це та інше далі докладніше. Запорізька область залишається однією з найгарячіших по усій лінії фронту. Минулої доби росіяни двічі атакували позиції Сил оборони на Оріхівському відтинку і 7 разів на Гуляйпільському. Про це сьогодні повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. Як розповів Суспільному начальник комунікації 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий, на Гуляйпільському напрямку тривають інтенсивні бої.
3: Противник намагається продовжувати свій рух, оскільки йому можливо обійти і знищити наш весь Оріхівський вузол оборони, який прикриває проходи по лівому берегу Дніпра і прикриває підходи до міста Запоріжжя. Ми фіксуємо спроби накопичити особовий склад і техніку, ну, наприклад, в самому місті Гуляйпілля. Відповідно, 7-й корпус прийняв цю смугу з метою, власне, стабілізувати ситуацію.
2: На Синельниківщині у Дніпропетровській області росіяни вбили 17-річну дівчину та 59-річну жінку. Вони загинули унаслідок ворожого авіаудару. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Поранено 2 людей, серед них 6-річний хлопчик. Також окупанти вдарили ракетою по селу Леб'яже Чугуївського району на Харківщині. Там ворог поранив 4 людей, серед них 2 дітей – 5 та 12 років. Пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 авто.

0: Як пояснив українському радіо технічний директор компанії «Деватех» Павло Білоусов, повністю позбавити українців інтернету росіяни не зможуть, але здатні сповільнити його роботу і зробити дорожчим.
1: Очікуємо, якщо продовжиться і наразі те, що зараз є, то просто деградація мережі. Що це мається на увазі? Той комфортний інтернет, до якого ми звикли, швидкий, там всюди, недорогий і так далі, ну, скоріше вже певний час не буде таким, через те, що будь-яке знищення будь-якої інфраструктури не впливає в кращий бік. Тому сказати, що повністю інтернет зникне, ну, доволі важко. Провайдери мають і резервні можливості, і, в принципі, готувалися до цього, і тому інтернет може працювати з перебоями.
0: На Одещині невідомий напав з ножем на військовика ТЦК. Інцидент стався у місті Білгород-Дністровський під час проведення заходів оповіщення. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК ТСП. Зловмисник утік із місця злочину. Наразі стан пораненого стабільний, він перебуває під наглядом лікарів. У військкоматі наголосили, що постраждалий військовослужбовець є ветераном бойових дій. Він зазнав поранень на фронті під час захисту України, після чого його перевели для подальшої служби до ТЦК та СП. Одяг, посуд, постільну білизну та інші речі першої необхідності вимушені переселенці можуть взяти безкоштовно або за довільний донат в екохабі громадської організації «Нуль відходів Харків». Там побувала Анастасія Хушану.
2: Вони тут лазили.
3: Будиночок для своїх 10 врятованих котів, кросівки та світильник Рима Циханська забирає з екохабу громадської організації «Нуль відходів Харків». Каже, усе взяла за донату 120 гривень. В екохабі вона вперше. 2 роки тому евакуювалася до Харкова з Покровська.
4: Я виїхала сюди тільки з тваринами. Я приїхала, пустий будинок, голі стіни.
3: В екохабі переселенці можуть взяти речі першої потреби, розповідає координаторка простору Анна Прокаєва. Каже, понад половину асортименту віддають задарма, а деякі речі за донати, які спрямовують на підтримку самого хабу.
5: У нас немає підтримки екохабу, і у нас така модель. Ми йдемо до соціального підприємництва. У нас на книжки, на іграшки, одяг, взуття, постільне, там якийсь то декор для будинку. І ліки так само, все це можна знайти у нас просто безкоштовно.
3: Адміністраторка екохабу Юлія Колісник каже, найчастіше переселенці шукають безкоштовний одяг, взуття та домашній текстиль.
6: Насправді дуже багато цікавих речей люди приносять. Ну, тобто комусь воно вже може бути не потрібно, так? А для когось це прям те, що я шукав і не міг знайти.
3: Переселенці також можуть залишати в екохабі запити на необхідні їм речі, розповідає Анна Прокаєва. За її словами, у просторі шукають і специфічні позиції – від дитячих меблів до будівельних матеріалів.
5: Приїхала родина з Куп'янська, і вони там декілька місяців живуть, і малюк спить просто на якихось дошках, на цеглинках. І ми їм знаходили. Є люди, які переселилися втретє. Вони спочатку в області, і ось нещодавно вони шпалери забрали. І ми тоді запитуємо у людей, якщо, наприклад, є запит, як на шпалери, на плитку, на щось таке специфічне, наприклад, чого у нас немає, ми тоді робимо запит.
3: Безкоштовних речей тут достатньо, щоб повністю одягнути цілі родини. Анастасія Хушану, Суспільне новини, Харків.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
8: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень плюс 16, плюс 21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15. На цю мить у столиці України плюс 20. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
9: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Сумах від удару РФ є загиблі та поранені. Суд у Польщі взяв під варту українця, підозрюваного у нападі на монастир. Про це та інше далі докладніше. Унаслідок російського удару керованими авіабомбами у Сумах загинуло двоє людей, ще семеро поранені. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у телеграмі. Влучання зафіксували на двох локаціях. Пошкоджено адміністративну будівлю, житлові багатоповерхівки, а в парковій зоні – недіюче кафе. Кореспондентка Суспільного Діана Крахматова побувала біля пошкодженого будинку і поспілкувалася з місцевими. Її репортаж – далі.
3: Армія РФ поцілила по Сумах кабами. Було два влучання. Одне в парковій зоні, інше поблизу багатоповерхівки. Наразі в будинку немає жодного вцілілого вікна. Всередині вибиті двері, також пошкоджені стіни. Люди намагалися прибирати уламки після російської атаки. Кілька разів оголошували повітряну тривогу. Мешканці будинку бігли у підвал. За словами представників Червоного Хреста, один з чоловіків загинув на вулиці, інший у власній оселі.
4: Пішла до нього, забігла, думала, що він добере трубочку, а він віднесе тобі. Лежить мій син, мій рідний. Скажіть усім, що я кляну всю Росію.
3: Також відомо про поранених людей, серед них дитина. Як розповіли мешканці будинку, завтра дитині виповнюється 1 рік. Зараз дитина разом з матір'ю перебувають під наглядом лікарів у лікарні. Також пошкоджені автівки, які стояли поруч. Загалом територія захаращена уламками, гілками та будівельним сміттям. На місці працюють волонтери, які допомагають мешканцям забивати вибиті вікна та двері. Також працює поліція та держава. На служба з надзвичайних ситуацій. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
1: Новини на Українському радіо.
2: Районний суд у польському Ярославі на 3 місяці узяв під варту українця Ігоря М., підозрюваного у нападі на

0: Остаточні висновки про причини цієї трагедії робити зарано, але нею точно скористаються проросійські сили для роздмухування ненависті між Україною та Польщею.
1: Зарано зараз робити якісь висновки. Треба перевірити, чи ця людина їхала на фронт, чому вона поверталася в Україну, в якому психічному стані. Бо звичайно ж, це буде така ситуація, яка буде використовуватися кремлівською агентурою у Польщі. І в мене заклик до українського аудиторії. Пам'ятайте, що 95% цієї ненависті, яка з'являється у мережі, це кремлівські боти. Насправді поляки, ті, котрих я знаю, стоять на боці українського народу.
0: Сторічний Ісаак Веретін – корінний житель міста Хмельницького. Хмельничанин полюбляє прогулюватися центральною вулицею Проскурівською та споглядати, як змінилося рідне місто. Чоловік каже, що з майже 600 років Хмельницького, рівно століття – це їхня спільна історія життя. Тетяна Ворожцова спілкувалася з довгожителем.
2: Народився я коло річки. Там, де зараз будинок Кмита, там стояв двоповерховий будинок. Це ми в тому будинку жили.
3: Сторічний Ісаак Веретін – корінний хмельничанин. Розповідає, народився у місті Проскурові, теперішньому Хмельницькому, 13 квітня 1926 року.
2: Батька я почти не бачив. Він працював у горисполкомі, то він днями не саме був там. Мама до війни не працювала, мама більше лежала в лікарні.
3: Чоловік пригадує, один із перших автобусів Проскурові був синенький Пазік, який у 30-х роках почав курсувати вуличками міста. Також його пам'яті закарбував тодішні будинки неподалік їхньої оселі.
2: Пам'ятаю костьол вниз від нашого будинку. Вниз старий базар був на дорозі. Дорога в парк зараз. Там стояв дуже гарний костьол. 37-го його зривали, не могли його завалити ніяк. Такий гарний будинок був. Розкромсали, орган валявся на вулиці. Ми ще дітьми бігали і збирали трубочки з органа.
3: У 1941 році під час Другої світової війни родина була евакуйована до Казахстану. В 1945 році, згадує чоловік, вони повернулися у Хмельницький.
2: Розрух, дома розвалені. Там, де проходять росіяни зараз, там те саме, як я застав Хмельницький.
3: Після війни Ісаак вивчився на зубного техніка. За словами чоловіка, пішов по стопах свого дядька. І понад 40 років присвятив цій справі. Попри вік, досі полюбляє прогулянки центром міста по вулиці Проскурівській. Ісаак Веретін каже, що з 595 років Хмельницького рівно 100 – це їхня спільна історія життя. Тетяна Ворожцова, Суспільне новини, Хмельницький.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода. Завтра в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень плюс 16, плюс 21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15. Зараз у столиці плюс 20. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
5: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Дата-центр «Космонова» припинив роботу через руйнування. У ці хвилини розпочинається фінал національного відбору на дитяче Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Дата-центр «Космонова» припинив роботу через руйнування. Будівля, де розташована компанія, зазнала масштабних пошкоджень. Фахівці проводять локалізацію наслідків, частково переносять сервіси та працюють над їх відновленням, повідомили у «Космонова». Доступ до дата-центру наразі частково обмежений. Інформацію про клієнтське обладнання обіцяють надавати за можливості. Додам, цей дата-центр росіяни атакували уже тричі. Лише протягом сьогоднішнього дня двічі били по будівлі, у якій розташовується компанія. Раніше, внаслідок російської атаки, були також пошкоджені дата-центри низки інших київських інтернет-провайдерів. За даними Міністерства цифрової трансформації, після російської атаки проблеми з доступом до інтернету у Києві та області виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств. Як розповів Суспільному експерт із цифрових технологій Олександр Глущенко, росіяни не можуть здолати українців у кібератаках, тому вдалися до кінетичних ударів по обладнанню. Він пояснив, які наслідки це матиме, і дав поради українцям.
3: Якщо відбувається кінетичний удар, то це не знищена провайдера, це пошкоджена інфраструктура, і оператору зв'язку треба декілька годин для того, щоб мати доступ до цієї локації, відновити доступ до мережі інтернет, і надалі абоненти будуть отримувати доступ. Якщо ви хочете дійсно бути на зв'язку, то дві сім-карти, два інтернет-доступи, технологія PON. Ну, якщо нема ні першого, ні другого, то тоді надія на Starlink, але треба розуміти, що Starlink споживає від 50 до 100 ватт на годину, і для того, щоб ним користуватись, потрібна зарядна станція.
1: Новини на Українському радіо.
2: У ці хвилини розпочинається фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Окрім 6 виступів фіналістів, глядачі також побачать спеціальні номери від зіркових гостей. Трансляцію можна дивитися на YouTube-каналі «Євробачення Україна». Веде конкурс ведучий Тимур Мірошніченко. Окрема трансляція доступна на сайті «Суспільне Євробачення». За фіналістів можна проголосувати у «Дії». Переможці визначать за результатами голосування не лише глядачі, але й журі. Міжнародний пісенний конкурс «Дитяче Євробачення» цього року відбудеться 24 жовтня у селищі Такалі на Мальті. Туди конкурс перенесли через відмову Франції від проведення. Участь у шоу візьмуть представники 16 країн. У Миколаєві відкрили пластовий рік. Новим учасникам вручили

0: своїх лав-пластунів. Для різних вікових груп – різні кольори хусток. Наталка Козоріс співпрацює з осередком з 2020 року. Представляє нову Одесу.
1: Сьогодні я нарешті стала дійсним членом. Якщо до цього я була прихильницею, сеньоркою прихильницею, бо я вже вступила в пласт вже у віці сеньорки. А сьогодні я вже стала дійсним членом. Я стала сеньоркою праці. Працюю з дітками, виховую їх.
0: Окрім урочистостей, на локації організували ярмарок, де продавали смаколики, хендмейд-іграшки, браслети. Гроші збирали на Збройні Сили України.
2: Ідея відповідальності, вона дуже близька пласту, тому що тут дітей виховують організації кожен день. І організації свят, і відповідальність за свою ділянку в рої. І потім вони, навчившись брати відповідальність за щось маленьке, вчаться брати відповідальність за щось велике.
0: Цьому і присвятили це свято, говорить Анна.
2: Цей банер «Буйно мрійте», він у нас їздить з міста в місто, і на ньому люди пишуть, яку зміну вони б хотіли для себе, для громади, для України загалом, суспільства, що я можу зробити і що я хочу, щоб сталося.
0: Миколаївський осередок пласту налічує близько 50 учасників різного віку, найменші 6 років, старшим 35+, розповіла Анна Гайдай. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.
3: Як зазначили у ДСНС, у ніч на 25 вересня ворог уже намагався атакувати цю складську будівлю. Тоді об'єкт зазнав пошкоджень, проте пожежі не виникло. Проте вже після денної атаки будівля спалахнула. Ліквідація пожежі тривала майже добу та ускладнювалася численними повітряними тривогами. Через загрозу життю рятувальники були змушені періодично відходити на безпечну відстань. Зараз на місці тривають роботи з розбирання і проливання конструкцій. Загиблих і постраждалих немає. Нагадаю, президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що росіяни двічі атакували у Броварському районі цивільний склад, який використовує логістичний партнер американської мережі «Макдональдс». У компанії підтвердили атаку.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, в день 10-15. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11 градусів, в день плюс 16, плюс 21. На цю мить у Києві плюс 19. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
5: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині. Загинув чоловік. Росія накопичила ракети та дрони для атак на українську енергосистему взимку. Про це та інше далі докладніше. На Харківщині у Дергачівській громаді через удар російського FPV-дрона по автівці загинув 50-річний чоловік. Про це повідомила у Фейсбуці Харківська обласна прокуратура. Як кажуть у відомстві, в автівці також перебувала жінка. Вона не зазнала поранень. Сьогодні також окупанти атакували ракетою село Леб'яже Чугуївського району на Харківщині. Там ворог поранив 4 людини, серед них двоє дітей 5 та 12 років. Пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 авто. Про це у телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Дві людини загинули, 23 постраждали унаслідок сьогоднішніх російських ударів кабами по Сумах, серед них четверо дітей. Про це у телеграмі написав очільник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, ворог завдав ударів керованими авіабомбами одразу у кількох локаціях Сумської громади. Били по житловому сектору. Наразі у лікарнях перебуває троє дітей з пораненнями різного ступеня тяжкості. Також госпіталізовані двоє дорослих. Через ворожі удари пошкоджені десятки багатоквартирних та приватний будинок, заклад культури, два дошкільні заклади освіти, адміністративні будівлі та понад 20 автівок. Росія накопичила ракети та дрони для атак на українську енергосистему взимку. За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, зараз Росія уже має на своїх складах близько 1900 ракет. Проте дві третини з них складають так званий стратегічний запас, а от решту ворог планує використати для зимових ударів по Україні, каже експерт.
3: Загалом Росія мала порядка 1900 ракет в запасі, з яких «Оніксе» більше 500 одиниць, «Калібри» більше 450 одиниць, ракети типу С-400 більше 400 одиниць, так само більше 100 «Іскандерів» і більше 100 «Цирконів», «Х-101», декілька десятків ракет типу «КН-23», «КН-24» та декілька десятків «Кінжалів». Росія має спроможності фактично здійснювати виготовлення нових ракет, за різними оцінками це до 200 ракет, балістичних і крилатих різних типів на місяць. Ворог використовує значно менше від цієї кількості. Може йти мова, в першу чергу, про те, що Росія продовжує додатково накопичувати різні типи ракет.
2: Нагадаю, днями міністр енергетики Денис Шмигаль в інтерв'ю телемарафону розповів, що українська розвідка дістала детальні плани росіян ударів по енергетичній системі України цієї зими. За його словами, ворог планує атакувати не лише електроенергію, але й газову інфраструктуру, а також тепло та водопостачання. Він зазначив, що ця зима може бути чи не найскладнішою.
1: Новини на Українському радіо.
2: 7 сільгоспвиробники Кіровоградщини від початку цього року подали майже 500 заявок на отримання державної компенсації на купівлю агротехніки вітчизняного виробництва. Програма працювала до повномасштабного вторгнення. У березні 2024 року уряд повернув її, щоб стимулювати вітчизняне машинобудування та допомогти фермерам оновити парк техніки в умовах війни, розповіла Суспільному керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія

0: плати, і для посівмату.
1: Говорить, спочатку повномасштабного вторгнення скористатися програмою не міг. Її призупинили і поновили у березні 24-го. Тоді знову купив техніку українського виробництва.
0: Саме перша це сівалка, культиватор, розсипна сівалка, зернова сівалка, розкидувач добрив.
1: Цьогоріч купував вітчизняну техніку у березні та квітні і отримав 60 тисяч гривень компенсації.
0: Через два місяці ми отримали компенсацію. Якраз таки гаряча пора, посівна, пішли у нас на зарплати.
1: До програми часткової компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки долучилися від її започаткування державою, говорить комерційний директор компанії з Кіровоградщини Валерій Кольцов.
2: З початком 24-го року вона відновилася. Ми відразу вступили, знову подали свої дані і в перелік внесли всю свою необхідну техніку.
1: Агротехніку виготовляють протягом 23 років. Говорить, у компанії після відновлення програми компенсації попит на техніку зріс. За минулий рік виробництво культиваторів, плугів, сівалок та іншого обладнання збільшили на 60. Зростання виробничих потужностей дозволило створити 10 нових робочих місць на підприємстві. Купують техніку і сільозвиробники з прифронтових областей, де рішенням уряду компенсують 40% вартості.
2: Цього року навіть багато з прифронтових територій купували, там Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, і всі подавались на компенсацію, ми всіх намагалися скоординувати, так як вони отримують більше 40% компенсації вартості, тому всім необхідні документи надавали.
1: Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 10 до 15. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
5: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Двоє жінок з однієї родини загинули під час дронової атаки РФ на Запоріжжя. Лубінець розповів, що ті, хто наважився самостійно вийти з Олешок, загинули на мінних полях. Про це та інше далі докладніше. Двоє жінок з однієї родини загинули під час ранкової дронової атаки РФ на Запоріжжя. Їх знайшли під завалами ущент зруйнованої російським обстрілом літньої кухні, куди жінки щойно зайшли, аби пекти пиріжки для продажу. Ще двоє людей з цієї родини, чоловік та дитина, зазнали поранень. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Карина Галунова, яка побувала на місці удару. Мешканка сусіднього пошкодженого будинку Людмила Клюшник розповіла про жінок, які загинули. Це свекруха та невістка. Родина на початку війни евакуювалася до Запоріжжя із окупованого Бердянського району області.
3: Оце ж якраз вони 5 часу зайшли в цю літню кухню, щоб оце все готувати на ринок. Син був з дитиною у домі, залишилися живі. Вони приїхали сюди, це вже буде, мабуть, 4 роки. Вони біженці самі. Тут дитина у них народилася, це буде хлопчику в октябрі, 4 годика. У них було 4 собаки, його ніде ніхто не пускав. Оце вони знайшли тут цю хату, знімали, і тут була сім'я, зразу 10 чоловік. От ще дочка з 5 дітьми, тоді дочка перейшла десь, зняла квартиру, залишилася тут бабушка, ну, мати, син, невістка, оце мала дитина, їх 4.
2: Близько 6 тисяч українців, з них приблизно 200 дітей, потерпали станом на кінець літа в окупованих росіянами Олешках через брак їжі, води та ліків на тлі активних бойових дій. Щодня там помирають люди, тому скільки їх залишилося на цей час, сказати складно. Окупанти не випускають населення з міста, а ті, хто намагався вийти або виїхати самостійно, загинули на мінних полях. Представник Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець щодня отримує звернення щодо виїзду звідти, але росіяни не погоджуються на жодні пропозиції української сторони стосовно евакуації. Про це йдеться у відео, оприлюдненому на сторінці омбудсмена у Телеграмі.
4: Ми пропонували багато різних варіантів. Ми погодились на те, що евакуацію можна зробити виключно сухопутним коридором на тимчасово окуповану територію, яка контролюється російськими військами. І ми на це погоджувались. Ми казали, що врятуйте людей. Ми погоджувались на припинення бойових дій. Я переконаний, що можна за один день провести цю евакуацію. Росіяни не пішли на ці домовленості, тому що цивільне населення вони використовують зараз як щит від активних бойових дій з боку української армії.
1: Новини на Українському радіо.
2: На дитячому Євробаченні цьогоріч Україну представлятиме 11-річна Еріка Колесніченко. Вона перемогла у фіналі нацвідбору на дитяче Євробачення. Еріка отримала 5 балів від журі та 6 балів у глядацькому голосуванні. На конкурсі у Мальті юна співачка виконає «Не колискова». Її пісня – маніфест звернення до аудиторії про пробудження, сміливість і віру в себе, повідомляє Суспільне. Батьки Герцаївського ліцею номер 2 у Чернівецькій області просять зберегти єдиний у громаді україномовний ліцей. З 2027 року україномовний заклад понизять до статусу гімназії. Там зможуть навчатися лише до 9 класу. Чому така виникла ситуація, дізнавалася Марія Антоняк.
5: У спортивній залі Герцаївського ліцею номер 1 зібралися вчителі, батьки та учні. Вони проти того, аби ліцей понизили до статусу гімназії. Це означатиме, що після 9 класу учні не зможуть продовжити навчання українською у своєму ліцеї. З наступного року 10-12 класи будуть лише в одному академічному ліцеї з румунською мовою навчання. Таке рішення в громаді прийняли, бо учнів, які навчаються українською, недостатньо для створення окремого академічного ліцею. ліцею. Дев'ятикласниця Анна планує навчатися до 12 класу. Румунську мову дівчина розуміє, але не говорить нею, тому хоче продовжити навчання українською.
6: Це дає змогу вивчити добре українську мову та працювати саме в цій державі.
5: У сім'ї Ганни Костантин румунську мову знає тільки вона. З донькою і чоловіком Ганна розмовляє українською, тому обрала для доньки ліцей з українською мовою викладання.
7: Вона входить уже в 4-й клас і дуже

0: ще можуть справитися з мовним бар'єром в румунській школі, то як будуть навчатися ці діти?
1: Через те, що заклад можуть понизити у статусі, 5 дітей батьки уже перевели до ліцею з румунською мовою викладання, розповідає директорка Лариса Житарашу.
2: Ми знаходимося в районі, де проживає національна меншина румунська. І всі заклади навчаються румунською мовою. Найближчий заклад українською мовою – це буде заклад, уже ліцей в Чернівцях.
1: Марія Антоняк, Суспільне новини, Чернівецька область.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
5: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Росія атакувала безпілотниками Київ та Одещину. Польський суд взяв під варту українця, якого підозрюють у вбивстві священника. А екс-нардеп Вадим Новінський отримав громадянство Сербії. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Вітаю! У Києві російський безпілотник попередньо поцілив у незаселений житловий будинок у Шевченківському районі. Рятувальники локалізували пожежу, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. А у Солом'янському районі дрон впав на відкриті місцевості. Вибухова хвиля пошкодила п'ятиповерхівку. В будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Столицю кількадесят хвилин тому також атакували безпілотники, тривала у столиці робота ППО. Також війська РФ атакували і Одещину. Через удар по самій Одесі постраждало двоє людей, а в області пошкоджені два приватних будинки, виробничий цех, склади та вантажівки, поінформував очільник ОВА Олег Кіпер.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росія планує витратити на виробництво реактивних дронів і бережуючих боєприпасів ще 12 мільярдів доларів. Про це у вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. За його словами, така підготовка стосується не лише України. Тим часом, за його словами, Володимир Путін постійно знаходить приводи, щоб уникати зустрічей, відмовляється від тристороннього формату та не припиняє вбивства.
3: Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують на наступний рік, які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Зараз вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту, виробництво компоненти, все це ми масштабуємо, відповідь буде.
2: Польський суд узяв під варту 31-річного українця, якого підозрюють у вбивстві священника та пораненні ножем ще 4 людей на території монастиря сестер Бенедикток. Про це повідомило видання РМФ-24. Через психічний стан здоров'я українець перебуватиме не у в'язниці, а у лікарні з посиленим режимом безпеки щонайменше до 23 грудня. Нагадаю, 2 дні тому, за твердженням слідства, українець зайшов на монастирську кухню, взяв ніж і напав на 5 людей – 4 священників та жінку. Один із отців внаслідок отриманих поранень загинув. Влада Сербії надала громадянство екс-нардепу Вадиму Новінському, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Сербський паспорт він отримав за прискореною процедурою, яку Белград обґрунтував інтересами держави. Про таке повідомила Балканська служба Радіо Свобода. Чим саме Новінський цікавий Сербії, ні уряд, ні Міністерство внутрішніх справ країни на запит журналістів не відповіли. І підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: За даними Укргідрометцентру, на сході та південному сході країни завтра очікується місцями короткочасний дощ, у західних регіонах вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на південному сході країни до плюс 15, вдень стовпчики термометра покажуть 16-21 вище нуля, а у Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, а вдень 10-15 з позначкою плюс. На Київщині ж завтра без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 16-21, у столиці вночі близько 10, вдень стовпчики термометра покажуть 18-20 з позначкою плюс. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
4: Trwa sobotnia imprezka w Radiu Fjorda.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Київ атакували російські дрони. Наслідки фіксують у двох районах. Ільський НПЗ зупинив роботу після атаки українських безпілотників. А Дональд Трамп закликав Україну та Росію укласти угоду. Про все це і не тільки розповім за мить. У Києві російський дрон попередньо поцілив у незаселений житловий будинок у Шевченківському районі. Рятувальники локалізували пожежу, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. А у Солом'янському районі дрон впав на відкритій місцевості. Вибухова хвиля пошкодила п'ятиповерхівку. В будинку вибиті вікна, пошкоджений фасад. На кадрах, які оприлюднило ДСНС, також видно і пошкоджені автівки поруч із будинком. Нині на мапі повітряних тривог. Тривога зберігається і у місті Києві, і в області. Перебувайте у безпеці. Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії зупинив роботу після атаки українських військових. Б'ють по об'єкту вже не вперше. Цього разу вдалося уразити кілька установок первинної переробки нафти та резервний парк. Про це повідомила компанія-виробник дронів та ракет Firepoint, адже для ударів застосували їхні дрони FP-1. За даними ж голови Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, Ільський НПЗ може переробляти близько 6,5 мільйонів тонн нафти на рік.
3: За цей тиждень уражено 6 об'єктів нафтопереробної галузі. Сумарно вони переробляли 53 мільйони тонн нафти на рік. Ільський в тому числі. Навіть якщо в них зараз спроможності по випуску нафти впаде хоча б наполовину. Це мільярдні втрати для Росії, для російської армії. Це колосальні втрати.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського та Володимира Путіна домовитися. Про це американський президент заявив під час спілкування із журналістами. Він висловив сподівання, що Україна та РФ укладуть угоду до настання суворої зими. Також глава США додав, що минулого місяця у війні в Україні загинуло 25 тисяч людей, а місяцем раніше – 32 тисячі.
4: Я погодився із Зеленським, тому що ми обговорили з ним багато різних тем. І щодо багатьох із цих тем досягли дуже сильного взаєморозуміння. Але знаєте, чого я від нього хочу? Укласти угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився з ним.
2: Україна готова до припинення вогню, проте росіяни знаходять причини, щоб цього не сталося, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю виданню News Force. За словами Буданова, українська сторона публічно сформулювала свою позицію щодо припинення бойових дій. Попри це, РФ дуже відкрито заявляє, що не хоче цього і що не готова. Окремо Буданов наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у мирному процесі. За його словами, вплив Вашингтона – створює для України можливість просуватися до завершення війни.
1: Новини на Українському радіо.
2: Влада Сербії надала громадянство екс-нардепу Вадиму Новинському, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Сербський паспорт він отримав за прискореною процедурою, яку Белград обґрунтовує інтересами держави. Про таке повідомила Балканська служба Радіо Свобода. Чим саме Новинський цікавий Сербії, ні уряд, ні Міністерство внутрішніх справ країни журналістам на запит не відповіли. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на сході та південному сході країни місцями очікується короткочасний дощ, у західних регіонах вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на південному сході країни до плюс 15. Нікіта Галка, Українське радіо.
5: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У Києві та низці міст після російських ударів зникли сигнали телеканалів. Двоє жінок загинуло через ранкову атаку РФ по Запоріжжю. Україна отримала від Японії понад 50 мільйонів доларів. Про це й не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Києві та низці інших українських міст зникли сигнали телеканалів. Зокрема, йдеться про СТБ, 1+1 та 5 канал. Також є проблеми із переглядом телебачення на сервісах Мегого та СвітТіВі. Про таке повідомляють кореспонденти Суспільного. Перебої у Мегого, зокрема, виникли після атаки РФ по дата-центрах головного партнера сервісу. Про таке повідомляє DevNews із посиланням на службу підтримки компанії. Двоє жінок із однієї родини загинуло внаслідок ранкової дронової атаки РФ по Запоріжжю. Їх знайшли під завалами ущент зруйнованої російським обстрілом літньої кухні. Ще двоє людей з цієї родини, чоловік та дитина, дістали поранень. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Карина Голунова, яка побувала на місці удару і поспілкувалася із очевидцями, які пережили атаку. Далі її репортаж.
3: О 5 ранку окупанти поцілили по Запоріжжі 6 безпілотниками. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Самікін. Наразі нам відомо про 2 загиблих жінок, які перебували в будівлі, від якої залишились лише уламки. І далі йде будинок їх сусідки, пані Людмили. Вона зазначає, що сьогодні в неї 2-й день народження, тому що фактично вона опинилася в самому центрі ворожого удару.
4: Почула, що летить, чую, що воно щось не зовсім близько. Думаю, ну зараз як шандарахне, так і вийшло. Прилетіло за однією спальні, оце метра 2 був взрив. Я знаходилася в спальні, все це полетіло кирпичі, стекло, вікно, все це посипалося сюди на мене. Я не знаю, що ні одної царапини.
3: Що стосується загиблих, то це 2 жінки, Людмила та Василина, 60 та 42 років. Вони переселенки з Пологівського району Запорізької області. Приїхали сюди на початку війни. Пані Людмила, Василина, її чоловік та 3-річний син, який народився вже тут, в Запоріжжі. Чоловік і син перебували в будинку, тому вони залишились цілі і неушкоджені. Жінки ж пішли в літню кухню, починали готувати, аби готувати пиріжки, якими вони торгували якраз на ринку, який розташовано поруч. І саме в цей момент, як тільки вони туди зайшли, по ним поцілив ворожий безпілотник.
5: Тіло матері досі знаходиться там, його просто накрили. Люди сказали, мені не дивиться, тому що вони коли знайшли, вони навіть не поняли, не зрозуміли з самого початку, що це взагалі тіло. А невістку винесли, у неї ще пульс був, але поки донесли до швидкої, уже все. Ну, саме головне, що дитина осталася жива.
3: Також руйнувань зазнав і один з ринків Запоріжжя, який розташований якраз тут неподалік цього місця удару. Там вигоріли торгівельні ряди. Наразі на місцях ударів працюють всі відповідні служби, це і рятувальники, і муніципальна аварійна служба, благодійні фонди. Людям надають усю необхідну допомогу. Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Україна отримала від Японії 51,5 мільйон доларів на сферу охорони здоров'я. Кошти скерували в межах проєкту Світового банку, повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. Робота в межах проєкту триватиме до 30 березня 2028 року. Загалом передбачено 10 ключових показників, за досягнення яких Україна і отримує фінансування.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: На сході та південному сході України сьогодні очікується місцями короткочасний дощ, у західних регіонах вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на південному сході країни до плюс 15. Нікіта Галка, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Jest pierwsza w nocy.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: На Харківщині дрон атакував цивільне авто. Водій загинув, син поранений. На півдні російська армія намагається інфільтруватися в Оріхів. Україна отримала від Японії понад 50 мільйонів доларів на сферу охорони здоров'я. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. На Харківщині у селі Шуби, що за майже 10 кілометрів від кордону із Росією, ударний безпілотник атакував автомобіль. 51-річний чоловік загинув, його син дістав поранення. Про це напередодні повідомили у Харківській обласній прокуратурі. На Оріхівському напрямку фронту, це південь, російська армія намагається здійснити спроби тактичного просування та особливо активно інфільтруватися у сам місто Оріхів. Однак ці спроби припиняються силами оборони. Про таке Суспільному розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади Сергій Колесниченко.
4: Оріхів перебуває під повним контролем Сил оборони України. За останні 5 діб противник також проявляв активність у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Щербаків, Степногірська та Павлівки, застосовуючи малі штурмові групи. Зокрема, на напрямку Павлівки зафіксовано спроби противника покращити своє тактичне положення, однак розвинути цей рух у стійке просування йому не вдалося. Загалом противник не має стійкого вклинення в нашу оборону на Оріхівському напрямку та не може розвинути локальний успіх.
3: 175 боїв сталося на фронті від початку минулої доби. Росіяни скинули понад 180 керованих авіабомб та застосували більш як 6,5 тисяч дронів камікадзе. Про таке повідомили у Генштабі Збройних сил України. По дві атаки, зокрема, сталося на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках, ще 6 зафіксували на Лиманському, 22 на Костянтинівському напрямку і 26 атак на Покровському керунку фронту. Тільки тут, за попередні підрахунками Сил оборони, українські захисники ліквідували 44 окупанти та 17 поранили, також знищили танк, 3 автівки, гармату, 6 спеціальних засобів, а окрім цього знищили або подавили понад 330 БПЛА різних типів, поінформували у Генштабі.
2: Новини на українському радіо.
3: Україна отримала від Японії 51,5 мільйонів доларів на сферу охорони здоров'я. Кошти скерували в межах проєкту Світового банку, повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що цей транш Україна отримала завдяки виконанню показника лікування пацієнтів з інсультом із застосуванням тромбологічної терапії. Такий метод допомагає відновити кровотік та зменшити ризик тяжких наслідків для пацієнта, пояснили там. Робота в межах проєкту Світового банку триватиме до 30 березня 2028 року. Загалом у межах проєкту передбачено 10 ключових показників, за досягнення яких Україна і отримуватиме фінансування. Загальний обсяг програми становить 1,2 мільярди доларів США, з яких Україна вже отримала 449 мільйонів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На сході та південному сході країни місцями сьогодні очікується короткочасний дощ, у західних регіонах вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на південному сході країни до плюс 15, вдень стовпчики термометра покажуть 16-21 тепла, а у Карпатах вночі від 0 до плюс 5, вдень 10-15 вище 0. На Київщині ж сьогодні без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 6-11 тепла, а вдень 16-21 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика,

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Україна
1: з Донецької Народної Республіки
2: і Луганської Народної Республіки.
0: Крем
1: прийняти рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
0: Путін країна.
1: Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательству
0: Украина
1: со стороны киевского режима.
0: Með hungrið úr hornu Sovjeti í hjarta Evrópu hóf jarfinn sókn óseðjandi í hjarta Evrópu. Við byggjum hringinn, blóð og stál hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava Ukraina!
3: Slava Ukraina! Хлопці і дівчата!
0: Evrokraina!
3: Блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Корнук штурка і тайнугарди. Хін унка Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди. Fyrir unga Úkraínu, frá himni þruman harla væn, gegn ungri Úkraínu, í

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У Києві через атаку безпілотників постраждала жінка. Українська ППО наразі перехоплює 55% реактивних дронів. Та як на Харківщині працює екохаб, що забезпечує речимо переселенців. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Києві через атаку дронів постраждала жінка. Про таке повідомили у ДСНС міста. У Шевченківському районі, за даними ДСНС та міського голови, спалахнув нежитловий будинок, пожежу ліквідували. А у Солом'янському районі пошкоджено фасад та вікна п'ятиповерхівки. На місці працювала й газова служба. Про наслідки у Солом'янському районі розповів районний голова Сергій Мовенко. Коментар він виклав на своїй сторінці у Фейсбук.
3: Зокрема, в Солом'янському районі фіксується пошкодження в нежитловому приміщенні. Зараз там працюють всі відповідні служби, ДСНС продовжує локалізацію пожежі. Також в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків шахеду є пошкоджена квартирний житловий будинок, вибиті вікна, також є пошкодження закладів освіти. Зранку вже буде розгорнутий за адресою Гавела 83 в територіальному центру в Солом'янському районі гуманітарний штаб з надання необхідної допомоги людям, яких постраждали квартири. Також будуть працювати комунальні служби, закривати вибиті вікна.
2: У Києві та ще низці міст зникли сигнали телеканалів після російських ударів. Зокрема, йдеться про СТБ, 1+1 та 5-й канал. Також є проблеми із переглядом телебачення на сервісах Мегого та Світ-ТІВІ, повідомляють кореспонденти Суспільного. Перебої, зокрема, у Мегого виникли після атак РФ по дата-центрах головного партнера сервісу. Про таке повідомляє Dev.ua із посиланням на службу підтримки компанії. Українська ППО наразі перехоплює 55% реактивних дронів, якими РФ регулярно атакує Україну. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом захисту від цих повітряних загроз. За вересень, за його ж словами, було більш ніж 2730 реактивних БПЛА, з яких понад 1500 було збито або подавлено.
1: Новини на Українському радіо.
2: Одяг, посуд, постільну білизну та інші речі першої необхідності вимушені переселенці можуть взяти безкоштовно або за донат в екохабі громадської організації «Нуль відходів Харків». Як розповіла координаторка простору, деякі сім'ї переселяються на нове місце в третій.